toți au încetri. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catra FM.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Petře se.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

FM. If you ask a stupid question.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
5: Еха! Ще бъде шарено!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
12: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
1: КТФМ. Съвременната хит музика.

Stoția 104.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
7: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
8: Само в събота и в неделя в Kaufland Пловдив вземи Nescafe Classic 250 грама за 6,99 евро и шоколад Milka Max различни видове 250 или 300 грама за 3,49 евро. Kaufland.
0: Катрефен 100,4.

0: 34, отивай към напредък.
1: Е, те нали затвориха?
0: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
2: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Бълчидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
4: 100,4 КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно ято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха!
6: Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
7: Вълшебно лято със съдействието на
8: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
9: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
10: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
11: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
12: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
13: Катра FM 100.4.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Giro, даваме старт на велосезон 2026. Giro d'Italia минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
5: 100,4.

0: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
2: Катра FM.

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Катра FM. 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Това е Катра FM. You shot me so

Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Бълчидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември. Катрефем.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Къде отиваме?
1: Там, където има всичко. East Roads Retail Park, Пепко, Теди, Синсей, Керамика Магелан, Via Тракия Фуд с качествени италиански храни и препарати на много изгодни цени и месарница Южен Полъх. Истинското българско месо. East Roads Retail Park е на околовръсното до входа за Рогож. Удобният начин за пазаруване.
2: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
3: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
2: Вече съм готова за шестица и за певица.
3: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
4: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.

0: Нашите колекции на dx.bg. Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
1: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
2: Само в събота и в неделя в Kaufland Пловдив вземи Nescafe Classic 250 грама за 6,99 евро и шоколад Milka Max различни видове 250 или 300 грама за 3,49 евро. Kaufland.
3: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: Радио КТРФМ.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
3: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
4: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
3: С повторение в сряда в 8 вечерта.
4: По КТФМ.
2: Това е КТФМ ТОП 40.
4: Къде отиваме?
5: Там, където има всичко. East Road Retail Park, Пепко, Теди, Синсей, Керамика Магелан, Via Trachea Food с качествени италиански храни и препарати на много изгодни цени и месарница Южен Полъх. Истинското българско месо. East Road Retail Park е на околовръсното до входа за Рогож. Удобният начин за пазаруване. 34. Отивай към напредък.
6: Те нали затвориха?
5: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
7: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
8: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия

0: че България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
1: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.
2: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Стоцелови 4. Катра ФМ. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра ФМ. Започва Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Afrojack, Sia и David Guetta и Marshmello и Thomas Rhett. За тяхна сметка няма да чуем един от синглите на Charlie Puth и парчето на Illenium и Ellie Goulding. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Disclosure. Вокална подкрепа от Леон Томас за Deeper, с позиция надолу до мястото пред изпадане.
0: Топ

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Band-Aids. Три надолу до номер 39. Също надолу, но с 5 позиции се преместват 18. Място 38 днес за Iconic.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Skunks и Galaxy с две надолу до номер 37. На позиция 36-та следва Прав ток от Afrojack и David Guetta. Тук са и вокалите на Sia за Awake Tonight. New entry номер 1 е това в Katra FM Top 40.
1: Слушайте Katra FM Top 40.

0: Стелажи. Проектирани в зографа.
1: Стелажи. Произведени в зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
4: Превари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Катра FM. Катра FM Top 40.
7: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Рей. Позиция на Толо за Where is my husband?
6: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат

Васа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Меган Трейнер и Still Don't Care с две надолу до номер 34. Ентри номер 2 в класацията е на място 33-то днес. Парчето се казва Where We Go от Marshmallow и Thomas Rhett.

0: 34, отивай към напредък.
1: Те нали затвориха?
0: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
2: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
3: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
5: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Катра FM 100.4.

0: FM. Катрефем.
1: 15 часа.
0: Катрефем. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катрефем Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Disclosure и Леон Томас с Deeper. Кейти Пери и Band Aids на позиция 39. Iconic, 38, 18 и Iconic. Позиция 37 за Kungs и Galaxy. Афроджак, Сия и Давид Гета с Awake Tonight. Рей и Where is my husband на номер 35. Позиция 34 за Меган Трейнер и Still Don't Care. Marshmallow и Thomas Red, Where We Go. EJ и Time After Time на номер 32. И на позиция 31, Demi Lovato и Low Rise Jeans. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Gone, Gone, Gone, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Давид Гета, Тери Суимс и Тонз енд Ай.
0: Това е

0: FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Sabrina Carpenter и Tears, със 7 надолу до номер 29. С 3 нагоре пък се преместват Lost Frequencies, заемайки позиция 28 днес. Тук заглавието е So Much Beauty Around Us.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сигала, Лейан и Джанит Ганди. 8 надолу до номер 27 за Hello. С 4 нагоре пък се преместват Чарли Путс и Хикаро Тада, заемайки позиция 26. Тук заглавието е Home.

0: Стелажи. Проектирани в зографа.
1: Стелажи. Произведени в зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
4: 100,4. The First Contemporary Radio. Катра ФМ, топ 40.
5: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Иллениъм. Подкрепа от Давид Гета за Die Living. Стри нагоре.
4: Катра ФМ топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

класа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,400 Colors и Mad World с позиция нагоре до номер 24. Със 7 надолу пък се премества Freya Sky, заемайки място 23-то днес. Тук заглавието е Golden Boy. There was a

40 мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil, с две нагоре до номер 22. Преди големите 20 или на място 21, днес откривам Charlie Puth. Тук е Kenny G's

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM X5 100.4 FM. 240 минути лайв микс.

0: Platinum Homes Nord. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 16 часи.
1: Радио КТФМ. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час 3. Слушате КТФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Давид Гета, Теди Суимс и Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone. 29. Sabrina Carpenter и Tears на номер 29. Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. 27 за Сигала, Леяни Джунита Гандис, Hello. Двадесети шест, Чарли Пути, Хикаро, Тадас Хоум. 25 за Иллениъм и Давид Гета с Дай Линен. Двадесети четири, Two Colors и Mad World. 23. Freya Sky, Golden Boy на номер 23. 22, Switch Disco и Brazil. 21. Чарли Пути, Кенни Джи, Скрай. Деветнайсет заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Nobody's Girl, слизайки с 6 надолу. Тейт Макрей по КТФМ.

0: FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете и от номер 19 Тайла и Зара Ларсън. Цели 10 нагоре за She Did It Again. С доста по-скромните 5 позиции, но също нагоре се преместват Тиесто и Бриана Грейс. Номер 18 за Beautiful Places.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ник Джонас и Gut Punch с 4 надолу до номер 17. С 5 нагоре пък се премества Шарлот Карден, заемайки място 16-то днес. Тук заглавието е The Way We Touch.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училища Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училища Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: Катра FM 100.4. Катра FM Top
8: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Робин. Три надолу за Talk to Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сирил и Уиз Калифа. 6 нагоре до номер 14 за That's Her. Също нагоре, но с 5 позиции се промества Ник Джонас, заемайки място 13 днес. Тук заглавието е Sweet to Me.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Charlie Puth и Beat Yourself Up. Стрим долу до номер 12. С 4 нагоре пък се премества парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Locked In от David Guetta, Morten и Trippie Redd.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM Mixed Vibes 100.4 FM.
1: 240 минути лайв микс.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
2: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: 17 часа.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Тейт Макрей.

0: Tyler и Zara Larsson's She Did It Again на позиция 19. Осемнайсет. Тиесто и Бриана Грейс с Beautiful Places. Място 17 за Ник Джонас и Gut Punch. Шестнайсет. Шарлот Карден и The Way We Touch. Позиция 15 за Робин и Talk To Me. Четиринайсет. Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Място 13 за Ник Джонас и Sweet To Me. Дванайсет. Чарли Пут и Beat Yourself Up. И на място 11. Давид Гета, Мортен и Трипи Ред с Locked In. Девет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тук е втория сингъл на Freya Sky в чарта. Позиция нагоре за Silent Treatment.
1: Това е КТФМ Топ 40.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Вътре FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite, с 4 надолу до номер 9. Също надолу, но с 2 позиции, се промества Дженнифър Лопес, заемайки място 8 днес. Тук заглавието е Crazy Nobody Else.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Салок и Portugal The Man, като преди седмица на номер 7 заглавието е Dive Into The Ocean. Малко по-нагоре или на място 6 регистрирам спот от две позиции за Zane. Тук заглавието е Die For Me.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com. Къде отиваме?
1: Там, където има всичко. East Road Retail Park, Пепко, Теди, Синсей, Керамика Магелан, Via Тракия Фуд с качествени италиански храни и препарати на много изгодни цени и месарница Южен Полъх. Истинското българско месо. East Road Retail Park е на околовръсното до входа за Рогож. Удобният начин за пазаруване.
3: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
1: 34, отивай към напредък.
4: Е, те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
5: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
7: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
8: Само в събота и в неделя в Kaufland Пловдив вземи Nescafe Classic 250 грама за 6 евро и 99 цента и шоколад Milka Max различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 49 цента. Kaufland
0: 100,4 Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
9: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Bruno Mars. 3 надолу за I Just Might.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се

Класа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кюго, Калиц и Грифин. Позиция надолу до номер 4 за Save My Love. Със 7 нагоре пък се преместват Дженифър Лопес и Давид Гета, заемайки място трето. Тук заглавието е Save Me Tonight.

Katra FM Top 40, miasto Tukara, to se podraždat hitové tes Lizzo i Don't Make Me Love You. С 6 нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в класацията, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Freya Sky и Silent Treatment. Taylor Swift и Opalite на позиция 9. Осем. Jennifer Lopez и Crazy Nobody Else. Позиция 7 за Alok и Portugal The Man's Dive Into The Ocean.

0: Chest, Zane i Die For Me. Miasto Petuze, Bruno Mars i I Just Might. Четири, Кюго, Калити, Грифин с Save My Love. Позиция трета за Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. И на номер 2, Лизо и Don't Make Me Love You. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Преди седмица на върха застана Биби Рекса, а 7 дни по-късно просто остава там. Добре позната мелодия от Faithless и заглавие New Religion като номер 1 в Катра FM Top 40.
1: Това е Катра FM.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Биби Рекса и Faithless. New Religion е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
2: 100,4 The First Contemporary Radio. Катра FM.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
5: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North, живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ, твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист, 35 години, доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living, качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
12: КТФМ, съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Катра FM. 100,4.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
2: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Dickinson now on 4FM.

0: Mars bazy partiza katrevem se dveže po разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 19 часы.
1: This is Business.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Яко Порлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни, Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Катър FM 100.4. This is Business is Катър FM Mixed Vibes.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала-концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Яко Порлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
1: 100,4 The First Contemporary Radio Катър FM. This is Good Business. Катър FM Mixed Vibes.

0: 21 часа.
1: Това е Катра FM. This is Business is Катра FM Mixed Vibes.

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катър FM.
1: Mixed, mixed, mixed.
0: This is good. This is good.
1: Катър FM Mixed Vibes.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Patra FM. Patra FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

94.3. Съвременната хит музика.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4 FM.